mado al control marike ara india ngolo mai oy oy ra ara kokoro tondre o mala ye ye na marka perwala.